nyunyam no ono ani ade be ma no o esan se ono awurade ne de ani ade nipa dwen ene wo dwen anya die nipa susu ene wo susu ese en kwa fra ma e umi ese nipa da se nisa kan chire ho en chire ho radio no po me da wase wati abusu na ebobo so ne de tosumi ensa afim pimie no ene edunu ensieni na abusu ade ti ne si afim atwa na fo na mako mako 245 days aka 120 days na afue yabunukom se pin yensa mfa ne biem a abusu si afim atwa na fo na mako mako 245 days. Aka 120 days. Na afu onzi ya diasi. Namna dumara kao.

ema emu hrumu emu ntiasie e emu akukuduro emu yokoduo tumi na yentimi fa nsiemu akwam sida be ya de chene no sabia nu ent tumi entu

pesa sada ni di ko jina mu hora je se ne dia se jina mu a ya na efe pa renti media mi ni bi mom ya sada ya ke ni efe fe ka mi che se peta ri kro ni jina mu sa bye renti e bi a pesa ni abusuan